qılmışlıq bombasılıq kerek. Amerika vekilləri ümkiyəni, İsrailiyəni bu xil qılmışlarının davamlışıqı yol qoyuş bilən bir vaqtda Amerikanın qulluşunu közgil mayvatqallıq əqqidib agahlandıqan. Bu qılmışlarının davamlışıqı yol qoyuş arqılıq Amerikanın qulluşunu közgil mayvat islə. Bu siləgə arqı işçikdən qaytib kildi. Bunu qandaq mı çünəmək islə digən.

Assalamu alaykum möhtərəm anlayıcılar. 2023-cü ilin oktyabrdan başlayıb Qəzənin bayraqdarlarını təvrənməz iradə və yenilməz ruh bilən ən aldın qəsəbdə kürəş qılıb atqanlığını görüb atmaz. Bir bayraqdar yıqılsa, dəl arqısındakı kişi yüqürəyib gelib onun oranını iqələb atıb. Onlar təhdidlərə uçurab atıb. Onlarqa qımırılmaqlar, bolmasa sizlərini öldürməz, deyilib atıb. Amma onlar cim durmayıb, vazgeçməyib. Sizlərcə bunlar kimlər? Bunlar Qəzənin mətbuat xadimləridir. Ular üstüge mətbuat dəb yazılgan kök rənglik eğir cilitkileri və qalpaqları bilən Qəzənin hər bir bulun puşqaqlarından xəbər yetküzü batqan, avazlıq, sınlıq məzmunlarda həm bəyirli avatqan xəbər və foto müxbirləridir. Ulardan qolu da qoral yox. Ular pəqət mikrofonları, kameraları və köpincə telefonları bilən pələsini xəlqigi qartılgan rəhimsiz irqi qırğınçılıqını və insan qlipidin çıxan muamillərini iniq və uçuq avazda minut-minut yetküzüb durmaqda. Uruş qanun qaydalarına asasən səhiyyə və mətbuat xadimlərinə hücum qılınmaydı. Amma məsələ Qəzəyə gəlgəndə barlıq qayda qanunlar öz gücünü yoxatdı. 2023-cü il oktyabrdan bu yan nişanlı halda qırğın qılınğan 260 mətbuat xadimi bilən İsrailiyə özünün nomus qılışqı təkişlik rekordlarına yana birini qoşdu. Yıl 2025, 10-cu avqust. Enes El Şerif şehit qılındı. Damlaşdır Enes, damlaşdır. Damlaşdır, sən bizdən avazımız. Açlıq və azabdan şiddetidin sözləyib atqan dümü hoşidin getib yıxılıb düşkən insanlardan körgəndə köz yaşlarıqı boğulğan Enes El Şerifini yenidən ötüb kirib atqan bir pələstilik təsəlli verib xizmetini damlaşdırışını tələb qılıdı. O, Qəzənin İsrailiyanın irqi qırğınçılığını paş qıladığan avazı idi. O, 1996-cı ilin Cibaliya Musafirlar Lagırda tuğulğan. Balılıq çağları uruş, namıratlıq və vəyrançılıq işidə ötkən. Möxbirliqini pidayı bulub başlaqan, kinci bolsa Əl Cəzirə televiziyasının Qəzədiki möxbiri bolqan. Şu gündən başlap, o ömrünü həqiqətinin arxısını

Naşlılıqda axsıl, çüşlük tamaqda axsıl, qəhvə içkəndim axsıl. Bədənimiz həqiqətən şünçvələ köp axsılığa ehtiyacılıqmı? Biz axsılını qanç köp istimal qılğanda şünçə sağlam boludu deyimiz. Əcəbə mütəxəssislər məşündaq dəmdü? Əsələm onəki möhtürəm anlıqçılar. İctimai taratqılardan türtkisi də axsıl sağlam durmuşdan kəm bolsa bolmaydıqan simoluq aylandı. Təkçilər axsıl mol bolğan yeməkliklər bilən toldu. İşqaplar axsıl paraşokları bilən ilək toşdu. Hər vaxt tamaqqa bir axsıl mənbəsi qoşuladıqan boldu. Amma bunun arıqçıda közün saxt qırınğan mühim bir sual var. Ziyada köp axsıl istimal qılış həqiqətən adəmlə texmə sağlam qılamdı. Sağlamlıq Bilimləri Universiteti Cəmiyyət Ozoqşünaslıqı Bölümünün başlığı Profesör Dr. Elvan Yılmaz Axyüz, kündülük axsıl ehtiyacı, hayvanat və ösümlük axsılları otursidiki tamponluq, axsılını ziyadə köp istimal qilişindən börək, cigər və yürək gilib gelirgan xəfirləri və alahidi diqqət qilişqə tekişli kişilər doğrusuda təpsili toxtaldı. Axsılını ziyadə istimal qilişindən börək, cigər və yürəki qandaq təsiri körsüdüqalıqını biləmsiz? Əgər bilməsiniz, bunu birlikdə bilib alaylı. Naşlılıqda axsıl mol qətiq, çüşlük tamaqda mol axsılıq igə yeməklik və axsıl qoşulğan qəhvə. Keşlik tamaqda mı axsıl mol yeməkliklər? Bu, uzoqlanış adi təsirgə tonuş bölündü mü? Yaxınqı məzgillərdə ictimai taratqılardan təsirdə axsıl asasən digüdək sağlam turmuşunun oranını basqıl bulmaydıqan simoluq aylandı. Nurgun kişilər texima küşlük, texima çidamlıq və sağlam buluş üçün özü səzmə